Já, og svo leis komum við til endan okkur að sending hér í kvöld. Við búar Anna Haugard og Óbjörg Olsen. Við takkar fyrir okkur. Við vera aftur að höyra við endur sending mikið morgun og höstmorgun klokkan 6 og sunnukvöld klokkan 6. Við bjóð góðum að vel signa tíkum öll og verðvæta okkur að fyrir land fyrir. Og Jesu nám. Amen.

Men jeg skal gleast. Men jeg skal gleast I Herranon, fegnast I gode frelsumunar, Habakkuk 3:18. Stórur munur kan vera af fólk. Summi eru alltid glea, brøyja ljós og gleði heyr til koma. Tei eru ljós kveitjarar, allt og lött, og sugja ljóst upp á umstöðunar, Hóast þær kunnu vera deprar og onnur fó að gleði af hesum og þeir fó onnur að gera það sama. Men við múa hafa en orsök fyrir að vera gleði. Ég mötti hennar konu en daginn. Ég svo gleði að segja. Og svo leina þeir að þetta ekki rætt að við síja það hver við annan tæðir okkur sem gleðir okkur. Ég måtte gefa henni rætt. Henda kvinnan hei henni særlig orsök til að gleðast. Mæverinn og hon höfðu strust að fá húsinni upp og nú voru það líu. Og þetta gleddi henni svo negf að hon måtte lúta gleði sína við onnur. Gud innskir að við skulle gleðast. Om Jesus vil sagt að hann í einu særlig fyrir gleddist og í hæla af andanum. Tui það ekki svo umtalið að Bíblian sigur að ein af avvöxtun andans gleði. Umstöfur Ísraels veru einafir svo vanalegar að profetur ber fram hesi år. Fíkutræi blómar ekki, vintræi ber ongan avvöxt, avvöxtur oljetræsins missetnast, Marskinnar gefa unga fögi, seirinn horfinn úr bólunum og angineit eftir í fjósunum. Hetta sýr okkun og byr bó að allar þær fyrir treytir og vanlega orsök til að við kunna gleðast, þóru ekki til stegar. Men, hóast hetta svo sýr Habakkuk profetur, men ég skal gleðast og í Herranum, fegnast og gode frelsumunar. Það best með fyrir som profeturinn hei sett sér fyrir að umstöfunar skuldu ekki fóra honum og að gleða sig og gud. Men måttu við heldur ekki leta minni gávar umstöfur fóra okkur og að gleða okkur og gud. Gleða okkur í fyrir gefing hansara við trunni að Jesus. Tói hetta, just hetta. Fyrir gefing Jesusar í blói hansara størsta okkur okkar í laufunum. Om tú setir þær fyrir að gleða til í gúti frelsu tóinar svo skal tú koma að sanna að hetta fyrir að vera þér ein kraftarkelda og í laufunum.

Plötur bótsna ætt er neyjot Her hafa við hort andaktna fyrir daginn og í dag Þetta en andaktsbók som Hans Erik Nissen hefur skrifa Fantastiska flott Að halda sig til Jesus Þegar ja, þið alneyjot Og við skulle yfirlífa som tryggvandi Vi skulle gjeva honom allt, vi skulle gjeva honom okkar hjärsta, ett som August Hamilton sier det her, gi hjärstet helt till Jesus.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikið dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend frugjarkvöld á midnátt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn, á lindina.

Ytla søvan talar fyrir okkun og minnir okkun á at eisne vit skulu lova herranum. Vit hava öll almiki að takka og lova herranum fyrir. Læti okkun eisne minnast hinne vökru orðina tja salmaskaldnum. Salmoin herranum lova og allt ui mer heilava navni hansara. Salmoin herranum lova og gløym ikkje allar velkjær.

Simone Knudsen framførte her sangen Ekur skurar kalla. Næsta lægi verður við Lindu Randall og það er sangeren Victory in

Kvartetten Bethesda hefur uppmuntrað menga sal við tæra sanji, gegnum mongo ár. Kvartetten var stóna á nudjarnan í 8-9-3, men það var eða ekki föddur. Men frá bandsbæni minnist ég tæra sanji som fyrsta tónlöginn ég hefði hórst og sunji til. Það við verið kannski 4-5 ár, men ekki helt vísur úti. Men til helst verið kassettibandi Jesus þær búið frá 1945 og en 40 gramma meður við nána Sagars Hammer som sveitni blei en kjendur sjóarsmeður og eisen enda við GS4-pápumun tók upp. Sveitni kom flóin út som heitir Durdalandi, hon kom í 2013. Ta menn narskæst pensjónsaldri, så það var í tökum tíma. Kanski í ögjegnir til pápumun Samuel Johansson syngi við, men ég maður sýja að það ég hörðu sannsyn sæl í mun sál, sæli að hann að dúrskifti, svo hugsa ég hessa röttnar eina standand. Og eisen það vendir kritisk orða til. Tar sig inte klost och rönt och tar harmonera väl. Att ha ryggat så väl som kvartett kommer helst av att ha historiska men helst ösning av sammansättningen av sangaren. Du har Ottmar, den djupa bassrun och Steinbjörn som synger av vanliga högt så det gör plats för flera öron att träd. Otten Jakobsen som var primus motor i bägge kvartettene och i Bethesda-kornen dör ju 2016 bara 60 år gammal. Han var en understandande textskrivare och gjorde tillfälle bärl kvartetterna och till kori Bethesda. Nu är sal hans rörsäl. Vi tar kvartetten Bethesda, sen är det någon säl i musalen.

bóna ætt neyjótt hér hafa við hort andakna fyrir daginn og í dag þetta andaktsbók sem Hans Erik Nissen hefur skrifa fantastiska flott að halda sig til Jesus það ja, það almeyjótt om vi skulle yfirlifa som tryggvande

Men jeg skal gleast. Men jeg skal gleast I Herranon, fegnast I gode frelsumunar, Habakkuk 3:18. Stórur munur kan vera af fólk. Summi eru alltid glea, brøya ljós og gleði heyr til koma. Tei eru ljós kveikjarar, allt og lött, og suðja ljóst upp á umstöðunar, hóast þær kunnu vera deprar, og onnur få gleði af hesum, og tei få onnur að gera það sama. Men við mú að hafa eina orsök fyrir að vera glea. Ég mötti henni konu en daginn. Ég svo glea, segi. Og svo leina að segja þetta ekki rætt að við síja til hann? Hver við annan tæðir okkur sem gleir okkur? Ég mötti gefa henni rætt. Henda kvinnan hei henni særlig orsök til að gleast. Mæverinn og hon höfðu strust að fá húsinni upp. Og nú var det líu. Og þetta gleddi henni svo negf að hon mátti lúta gleði sína við onnur. Gud innskir að við skula gleðast. Jesus vil sagt að hann einu særlige fyrir gleddist og í hæl af andanum. Tví það ekki svo umtalið að Bíblia sigur að ein af avvöxtum andans gleði. Umstöfur Ísraels voru einafir svo vanalegar að profetur ber fram hesi år. Fíkutræi blómar ekki, vintræi ber ongan avvöxt, avvöxtur oljetræsins missetnast, marskinar gefa onga fögi, seirin horfin ur bólunum og angineit eftir í fjósunum. Hetta sýr okkon og ber bó að allar þær fyrir treytir og vanlega orsök til að við kunna gleðast, voru ekki til stegar. Men, hóast hetta svo sýr Habakkuk profetur, men ég skal gleðast og í Herranum, fegnast og í gode frelsumunar. Það best með fyrir som profeturinn hei sett sér fyrir, at umstöðunar skuldu ekki fóra honum og að gleða sig og gút. Men måttu við heldur ekki leta minni gávar umstöður fóra okkur og að gleða okkur og gút. Gleða okkur og fyrir gefing hansara við trunni að Jesus. Tói hetta, just hetta. Fyrir gefing Jesusar og í blói hansara størsta ogn okkara og í laufunum. Tú setir þær fyrir að lea til í gúti frelsu tunar, svo skal tú koma að sanna að hetta fyrir að vera þær ein kraftar kjelda og í laufunum.